0: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Tvoj Radio Tuzla.
1: Oui. Oui. Oui. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Lutao sam godinama, bježao od sebe, od tebe. Otišli smo da se zaboravimo, ali smo se jedno

Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima. Trenutno su na graničnom prelazu Izačić duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Doljani, Gradina, Deleuša, Zubci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima. Trenutno su na graničnom prelazu Izačić duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Doljani, Gradina, Deleuša, Zubci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Ray Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom.

Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima. Trenutno su na graničnom prelazu Izačić duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Doljani, Gradina, Deleuša, Zubci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Dobar dan grade, u 10 sati i 15 minuta.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Štitnjača ima ključnu ulogu u regulaciji metabolizma, nivoa energije i tjelesne temperature, zbog čega je važno voditi računa o njenom zdravlju. Iako pravilna prehrana ne može zamijeniti medicinsku terapiju, određene namirnice mogu pružiti dodatnu podršku njenom normalnom funkcionisanju. Među najkorisnijim namirnicama izdvajaju se jaja, koja sadrže jod, selen i vitamine B kompleksa, nutrijente važne za proizvodnju hormona štitnjače. Masna riba poput lososa, sardina i srdela bogata je omega-3 masnim kiselinama koje mogu pomoći u smanjenju upalnih procesa i očuvanju opšteg zdravlja organizma. Brazilski oraščići predstavljaju jedan od najboljih prirodnih izvora selena, minerala koji učestvuje u stvaranju

0: A meni je bilo zadovoljstvo. Zadovoljstvo. Evo, sad nismo toliko zajedno, ali smo...
1: Oni imaju svoje obaveze, da.
0: Ako je moj rođendan, izlazimo, oni mene časte, izlazimo, djeca posebno. Djeca posebno donesu poklon i oni kažu,
1: ali
0: majka,
1: unuka,
0: ovo je od nas. A babo i mama će poslije. I stvarno sad, ovaj put me iznenadili, nećemo još, kad oni na vrata zvone, velika je korpa, u njoj je cvijeće, poklona koliko želim, sve što ja volim. I jedan mali koverat, ovo nemoj zaboraviti uzeti, dobro, kad ja voucher.
1: Eto,
0: da nešto kupim u Lejli, da, što se meni sviđa. Mislim,
1: jako
0: stvarno su pažljivi, ali to je sve od odgoja,
1: da,
0: u kući.
1: Trebalo je to njegovati,
0: vjerujte da moja snaha uvijek hoće da oni znaju da i oni trebaju da učestvuju kad je meni rođendan, kad je 8. mart, kad je Nova godina. Ona želi da oni to znaju, da to treba tako. I oni od svog džeparca to odvoje. Ne da im oni daju, nego oni od svog džeparca odvoje. I to je velika stvar kad majka djecu insistira da djeca vole djedove i nene.
1: Evo, možemo li se sada dotaknuti tog aspekta poštovanja? Poštovanja mlađih prema starijima. Gledajući sa strane, generalno, čitavo društvo, čini se da se to...
0: Malo je se izgubilo.
1: Malo se izgubilo. Zašto?
0: Pa sad vam rekao, porodica. Porodica, sve, glavni temelj. Ja u razred kad dobijem dijete dok sam radila, ja znam čije je i kako će se ponašati. Odmah se to zna.
1: Porodica
0: to
1: je...
0: se donese iz kuće. Ne mogu ja ispraviti ono što je on donio iz kuće. Tako isto ni niko, ni na ulici, ni nigdje. Ma njih briga, on bi s onim romobilima, oni bi zgazili nas. Baš ih briga. A ima djece, stane i kaže, joj, molim vas, izvinite, ja bi prošao. A ovi drugi, Bože, sakloni, ali dobro je, dobro je. Kakvo je društvo, kakva je vremenska ova sad situacija, oni su dobri.
1: Evo, često mi pratimo vaša druženja, inicijativna grupa Aktivno starenje Brčanska Malta, veoma često uz vas, osobe treće životne dobi, tu su i djeca. Dakle, uvijek ih pozivate, njegujete... te odnose, dakle oni se rado odazivaju, to je uvijek veselo, puno je smijeha, dakle pretpostavljam da evo ta spona se i na taj način pravi.
0: Pa mi u svom programu rada imamo međugeneracijsku saradnju i obavezno svake godine jedno, dva, tri puta odemo u školu da sa djecom radimo neke radionice da bi oni ljubav prema starim osobama. I vjerujte, na ulici kad sretnemo tu djecu, jer to je škola koja je u blizini, da, naše mjesne zajednice, oni, eno, one naše tete, eno, i svaku, i druge moje drugarce, kažu, joj, prepoznala me ona djeca, joj, pozdravila me ona djeca. Mislim, tu je njegovanje pravo, ono, ljubav prema starim osobama.
1: I razvijanje
0: tu
1: tog
0: je
1: poštovanja.
0: Tu je poštovanja i ljubavi, to, da, je. Jer, ovaj, ne može se to baš onako, joj, ja sam, znaš ko sam ja, nema
1: i
0: to.
1: Morate,
0: to se,
1: da,
0: mora polako, lijepo njegovati da bi djeca stvarno, ja vidim da oni upijaju ono što mi pričamo. Upijaju.
1: Da, to smo i mi baš primijetili. Dakle, to nije da su oni tu pa ne znaju šta bi sa sobom. To je interakcija, to su razgovori, vi uživate, smijete se, pjevate, plešete s njima.
0: Pa jeste vidjeli mi kad imamo radionice sa bižuterijom?
1: Da, da.
0: Ma puna je sala onih koje kakvih džinđa.
1: Da.
0: Sve to oni, ali svako hoće, daj mi da napravim neni, daj mi da napravim curu, oni imaju treći
1: pa,
0: razred, da napravi curi, da napravi mami. A mi to obično organizujemo pred neki praznik. Tako da one. Onda imamo zajedničke izložbe sa školom i jako dobra direktorica je, a bio je i prije toga direktor škole, Pačariza, sad je ova direktorica.
1: Dakle, razumiju tu potrebu.
0: I žele da sarađujemo. I žele da sarađujemo. A to je najvažnije. Ja sam znala, ugovaram sa školom i ona kaže, nema vremena, nemaju učiteljice vremena da dođe. A mi njima kad god se ponudimo, oni su spremni za to.
1: Što je jako pohvalno. Evo, dotaknimo se sada i aktivnosti koje realizuje IGAS Brčanska Malta. Dakle, veoma ste aktivni na društvenim mrežama, možemo vidjeti sve ono što vi radite. Često se susrećete, ljeto je, ali vi nemate odmora. Dakle, putujete, družite se, tu su i radionice. Šta je to najaktuelnije u ovom trenutku?
0: Najaktuelnije u ovom trenutku su predavanja. mi ovih dana smo imali 3 dana i 3 dana, 2 i 2 dana, pardon.

0: predavanja Nasilje nad starijim osobama i razgovor o pravima starih osoba. Vjerujte da je to jako dobar bio, prihvatili su jako dobro naše članice, jer smo mi u mreži aktivnog starenja, gdje preko mreže učestvujemo u svim aktivnostima koje mreža organizuje. Nije to samo jedna grupa, sve grupe dolaze. Jer i preko mreže mi možemo i da konkurišemo na pojedine projekte. Sad ovaj puta je završen projekat, možda ste i vidjeli, u Sarajevi smo bili, nastupali sa našim horom Gornja Tuzla i mi, da zatvorimo projekat koji je bio do 2024. godine. I naši donatori su se jako lijepo izrazili o našem radu. Kažu da je ovo prevaziđeno nešto su oni zamišljali, da je mnogo bolje. A mi sad radimo ujedno s mrežom i kantonalnim Crvenim križem. Tako da tu zajedničku ulogu ima. Pa smo učestvovali na Maršu mira.
1: Da.
0: Bili smo kao...
1: Podrška.
0: Jeste, podrška Maršu mira.
1: Da.
0: Dva dana. Jedan dan je bila
1: jako su
0: kiša,
1: dobre pozitivne reakcije, vidjela sam.
0: Bila je kiša.
1: Učesnicima
0: dan,
1: je bilo teško, ali evo, vaše osmijesi...
0: A i našima je bilo teško.
1: Svakako.
0: Drugi dan je bilo predobro. Tu je se podijelilo tone i tone banana, jabuka, keksa, izuzev ono što su porodice u pojedinim selima iznosile hranu i nudile. Vjerujte da je došlo vrijeme na kraju da ljudi su molili, nemojte nam, molim vas, nuditi.
1: Ne možemo
0: mi
1: nositi više.
0: Mi više ne možemo ni da jedemo, ni da nosimo. Ove godine je stvarno bilo previše
1: naravno
0: učesnika.
1: Da, posebno iskustvo.
0: Što me je posebno obradovalo, što ljudi svojoj djeci usađuju to da se zna šta se desilo. Jedan mali Omar iz Sarajeva imao je 6 godina. Pa mi njega pitamo, Omare, jesu umorio? Ma nisam bolan, samo jedim, samo mi daju da jedim. I bilo je još takve djece. Prema tome, to je najvažnije. Od malih nogu usaditi djeci u glavu da znaju šta se desilo, da pamte, ali nema tu nikakvog drugog nego da se pamti. Samo da se pamti, da se zna da je nekada u Srebrenici bio jedan genocid gdje su oni, jeste, i da su ljudi išli kroz te šume, bježali,
1: spašavali živote.
0: Jeste, a da su oni sad tu prošli da vide kako je njima bilo. Jer jedna mala djevojčica, ona imala 12 godina, kaže, ja samo, kaže, kad idem, sjetim se kako su oni ranjeni ljudi išli. Ma mogu i ja, idem dalje.
1: Eto, to je ta međugeneracijska saradnja.
0: Najvažnija je ta međugeneracijska saradnja, vjerujte.
1: Da.
0: Oni nisu bili uz svoje roditelje stalno. Oni su bili sa svima nama.
1: Ali svi su pazili na njih. I to je ono što će oni kasnije vratiti.
0: To će oni svojoj djeci pranijeti to.
1: I to,
0: to je najvažnije. Da generacije generacijama pričaju šta se desilo.
1: Da. I evo, za kraj recimo, šta je to što vas čeka u budućnosti?
0: Nas čeka...
1: Dakle, veoma otvoreni ste za druženje,
0: za saradnju.
1: Za starije ljude koji, evo, možda se još nisu odlučili, ali moraju znati da su vaša vrata otvorena.
0: Naša su vrata otvorena svima. Ne mora, to znaš da je to Brčanska Malta.
1: Može da, više je grupa svakako.
0: Otkle god ko hoće u našu grupu da dođe. Mi jednom mjesečno imamo druženja u mjesnoj zajednici i jednom mjesečno imamo izlete. Obavezno u prirodu. Obavezno izlete u prirodu. Tu nas bude 50 do 60, a i tako i u mjesnoj zajednici. I onda se opusti. Opuste se. Ja sam često ponavljala i prvi dana i sad ponavljam da kad izlaze iz sale ili kad izlaze iz autobusa, kad se vratili, ode tavla Leksaurina za ovu sedmicu. Oni napunili baterije i to je se zaboravili na svoje probleme, na samoću. To su sve skoro usamljene osobe.
1: Da. Evo, muškarce je nešto teže privoljeti da dođu.
0: Pa je, imamo
1: dakle,
0: mi.
1: Imate, da,
0: imamo
1: znam, ali
0: mi.
1: Na početku je, znam, bilo teže.
0: Bilo teško,
1: uglavnom su
0: jeste.
1: Bile to žene, oni, jeste. Ja neću da idem
0: u
1: da štrikam,
0: grupi,
1: da pletem. E sada već
0: tako.
1: Vide da to nije samo pletenje i štrikanje.
0: Pa ja sam uvijek govorila, kaže, nemoj mene, molim te da crtam.
1: Eto.
0: Nećeš crtati.
1: I neću da šijem, da,
0: radi
1: ali nije
0: nešto
1: samo
0: što
1: to.
0: Se tebi sviđa, ti radi. A onda poslije i sami uzmu pa rade ono što mi svi radimo. Nego to je ona

0: psa, joj ne smije, joj ne zna.
1: Teško je krenuti.
0: Teško je krenuti.
1: I evo, šta biste im za kraj savjetovali?
0: Ja bih savjetovala da se svi uključe u bilo koju grupu ovu zdravog starenja, jer tu se razmjenjuju iskustva. Nema tu priče o bolesti, to da znate. Mi čim one počnu pričati o bolestima, nema, prekidamo, nećemo
1: idemo
0: bolesti.
1: Idemo nešto drugo.
0: Idemo pjevat, smijat se i tako. Jer nema ništa od toga. Ja ne znam da li se sjećate, ja sam jedno vrijeme na početku imala ženu od 85 godina. I mi sad obučavamo se, hoćemo mi da znamo i na internetu, hoćemo sve živo. Ona kaže, mene nemoj draga, gdje ću ja to? Moraš.
1: I naučila.
0: I kaže meni, ja imam sad kompjuter, to mi je jedan stanar u mojoj kući. Ja svako veče vidim svoje sinove u Americi, u Njemačkoj.
1: Eto, vidite,
0: a
1: možda to je misli, to.
0: Kako
1: samo
0: je to
1: bilo
0: prednost. 2013. Da. Godine. A sad je to sve savremeno. Sad žene preko mobitela pričaju i to. Čak smo mi imali i obuku za mobitel.
1: Da, da.
0: Kako će se služiti? A to stari se, već starija generacija, staro je to. Znate šta? Moja mjesna zajednica u mom ulazu nema ni jedne mlade osobe. U pecar jedan.
1: Da.
0: Nema ni jedne. I tako.
1: Ali treba
0: to je
1: se držati
0: staro,
1: zajedno.
0: Treba
1: svakako
0: držati se zajedno i pomagati, jer su djeca otišla.
1: I tu dolaze ti mladi, ti unuci koji su tu da vam budu na usluzi.
0: Jer znate šta? Djeca to otišla u inostranstvo. I zove, možeš li obići moju mamu i to? Može. A mama čuva trosoban stan njima.
1: Da.
0: A ona je bolesna sama u kući. To je jako teško u našem društvu. Baš je to teško. Još i nepokretnih ima puno i sve. Moja grupa, nekoliko, 11 do 12 članova, čini mi se 12 članova, su i volonteri Gradskog Crvenog križa, gdje mi idemo i obilazimo osobe bolesne. Na vrata dvoje dođe i mi imamo stalne već koje mi posjećujemo i onda mi njima kažemo, mi smo došli, na početku bude teško, a poslije toliko se vežu za nas
1: da
0: je osmijeh, kako mi ono kažemo, od uha do uha, da oni kad smo se mi pojavili na vratima, joj, toliko im je drago, a nema vas, a niste došli kad treba, zakasni i ovo. I mi ne radimo ništa u tim kućama. Nismo medicinari, nismo
1: da,
0: ništa.
1: Vi dođete da se družite, da
0: ih popričamo, da čitamo ili da im dignemo lijekove, da kupimo hljeb, mlijeko. E, to je naš zadatak.
1: Ali i to mnogo znači.
0: Kako da ne?
1: Kako da,
0: kako
1: ne?
0: Da ne? Jedna je žena stalno zvala svaki dan, ja nemam hljeba, nis dolazla danas.
1: Eto, vidite.
0: I nije to baš jednostavno bilo na početku nama. A sad je to sve
1: dio rutine.
0: Ma nema, već smo se svi navikli.
1: Da. Evo, ja vam želim da i dalje ostanete tako.
0: Hvala,
1: pozitivni,
0: Renata,
1: predivni, puni energije.
0: Hvala.
1: I evo, da radite i dalje na jačanju tih veza između generacija. Hvala vam što ste bili naša gošća.
0: Pa sad nama slijedi 1. oktobra opet dan starih osoba.
1: Svakako.
0: Pa izložbe, evo opet imamo psihologa u petak u mreži i tako svaki dan nešto ima. Manje sad smo u prostoru radionica.
1: Da.
0: Manje,
1: ali
0: jer
1: ste više,
0: je pretoplo.
1: Da.
0: Pretoplo je.
1: Ali evo, imate aktivnosti, vi namirujete.
0: Namiruju, no nikako, ni žene, ni ja. Nema toga. Eto. Hvala vam puno.
1: Hvala i vam.
0: Hvala vam puno na pozivu i nadam se da sam odgovorila vašem
1: svakako
0: pitanju.
1: Svakako da jeste.
0: Hvala.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo Hasija Jahić, predsjednica inicijativne grupe Aktivno starenje Brčanska Malta. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
2: I moja, Radio Tuzla.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Smanjenje stope nataliteta za više od 20% i nedovoljna sistemska podrška višečlanim porodicama ponovo su u fokusu javnosti. Udruženje porodice 3+ uputilo je otvoreno pismo vlastima Tuzlanskog kantona tražeći hitno usvajanje pronatalitetnih mjera i veću podršku višečlanim porodicama. O detaljima ove inicijative i otvorenom pismu razgovaramo upravo sa predstavnikom udruženja Tuzlanskog kantona za Tuzlanski kanton, doktorom Edinom Husarićem.
3: Prvo bih kratko rekao uopšte šta je udruženje Porodice 3+. Naravno. Znači, to je udruženje nastalo prije otprilike 5 godina sa sjedištem u Sarajevu, neprofitna, nepolitička organizacija.

Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima. Duge su kolone vozila na dionici Bradina-Konjic. Trenutno su na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Kamensko, Prisika, Doljani, Bijača, Ivanica, Gradina, Zupci, Hum, Klobuk i Rača. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našoj ulazno-izlazno rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Вы слушали сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря. И...
1: Добар дан, граде! Отворени програм Радио Тузле. Граде мој,
2: стари мој. Отворено о догађајима, људима и појавама. Отворени за све теме, дружење и забаву.
1: Добар дан, граде!
3: Rock band Zona isključenja obilježava 30 godina postojanja novim singlom U tišini molitve, koji je jedno i najava četvrtog studijskog albuma U tišini. O samom nastanku albuma ili o pjesmi razgovaramo putem Vibera sa članom benda Dženanom Hadžovićem. Novi singl U tišini molitve je već pred publikom, evo kakve su prve reakcije.
4: Ovdje počeo je ovaj festival prije 29. po redu, vrlo sličan vašem tuzlanskom Kaleidoskop festivalu. Zaista gorate posebno u ovim danima. Mi smo skoro izbacili najavni single za album. Pjesma se zove... pjesma se zove U tišini molitve, album se zove U tišini. Svaka naša pjesma je i lična i trudimo se da se može shvatiti na više različitih načina, da svak doživi pjesmu na svoj način. U principu ne volimo objašnjavati šta naši tekstovi znače, jer nam je jako bitno da naša publika dok je doprije taj tekst doživi neku vlastitu emociju. Mnoge stvari su dosta, tako da kažem, uopšte nešto što može svak sebe prepoznati u prošlosti. Zašto u tišini molitve? Pa tad je ono, u tišini se mnoge stvari kroz našu glavu prelamaju, u tišini donosimo mnoge odluke, a u tišini molitve smo nekako najprisniji sami sa sobom i sa Bogom, ako smo već religiozni. Tako da mnoge stvari koje u životu pokušavamo da i odluke da donesemo u životu, radimo ih nekako u tišini kad se osamimo. I tako na kraju krajeva i ove naše pjesme nastaju kad smo sami sa sobom.

0: Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju.
1: Ne govori ništa, prepusti se, uhvati ritam.
2: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: Mim najemira da kažem, ti nisi dobar. A što ti fali ratu, radi da nas dvije sjedimo. A, kaže mame, i mislim stvarno imam jednu divnu snahu, divnu osobu.
1: Evo, mnogo se krećete među vašim vršnjacima i vršnjakinjama. Šta oni kažu? Evo, rekli ste, to je posebna vrsta ljubavi za njih. Danas, evo, često čujemo da su se nekako otuđile generacije. Dakle, da unuci nekada ne poklanjaju pažnju svojim djedovima, bakama, majkama.
0: Pa ima, gdje je više njih, gdje je više njih, naprimjer dvoje, troje djece, onda se to tako, a gdje je jedno dvoje, to je neraskidiva ljubav. To je i sve moje drugarice pričaju da ih unuci vole, da poštuju i da im je zadovoljstvo kad oni dođu, da im uvijek se pripremaju jela koju oni vole.
1: A to se podrazumije?
0: Nema, ne može se nešto što oni ne vole. Na me nazad i kaže, može li, ma može, što da ne. I svi smo ista iskustva, malte ne. Svi. Jedino osobe koje su onako malo, kako mi ono kažemo, nađak babe, neću draga da ja
1: ruku.
0: Jeste, neću draga da ja čuvam, ja šta ću svoj mir. No, ja sam 12 godina ustajala i ranila da bi njima bilo lijepo.
1: Ali vas je to podmladilo.
0: A meni je bilo zadovoljstvo. Zadovoljstvo.
1: Da, evo, da, drago
0: sad
1: mi je čuvam.
0: Nismo toliko zajedno, ali smo...
1: Oni imaju
0: za
1: svoje obaveze,
0: ako je moj rođendan, izlazimo, oni mene časte, izlazimo, djeca posebno. Djeca posebno donesu poklon i oni kažu,
1: ali
0: majka,
1: unuka...
0: ovo je od nas. A babo i mama će poslije. I stvarno sad, ovaj put me iznenadili, nećemo još, kad oni na vrata zvone, velika je korpa, u njoj je cvijeće, poklona koliko želim, sve što ja volim. I jedan mali kovert, ovo nemoj zaboraviti uzeti, dobro, kad ja voucher.
1: Eto,
0: da nešto kupim ono... u Lejli, da, što se meni sviđa. Mislim,
1: jako
0: stvarno
1: lijepo.
0: Su pažljivi, ali to je sve od odgoja
1: da.
0: U kući.
1: Trebalo je to njegovati, svakako.
0: Vjerujte da moja snaha uvijek hoće da oni znaju da i oni trebaju da učestvuju kad je meni rođendan, kad je 8. mart, kad je Nova godina. Ona želi da oni to znaju, da to treba tako. I oni od svog džeparca to odvoje. Ne da im oni daju, nego oni od svog džeparca odvoje. I to je velika stvar kad majka djecu insistira da djeca vole djedove i nene.
1: Evo, možemo li se sada dotaknuti tog aspekta poštovanja? Poštovanja mlađih prema starijima. Gledajući sa strane, generalno, čitavo društvo, čini se da se to...
0: Malo je se izgubilo.
1: Malo se izgubilo. Zašto?
0: Pa sad vam rekao, porodica. Porodica, sve, glavni temelj. Ja u razred kad dobijem dijete dok sam radila, ja znam čije je i kako će se ponašati. Odmah
1: dakle,
0: se to zna.
1: Porodica
0: to
1: je...
0: se donese iz kuće. Ne mogu ja ispraviti ono što je on donio iz kuće. Tako isto ni niko, ni na ulici, ni nigdje. Ma njih briga, on bi s onim romobilima, oni bi zgazili nas. Baš ih briga. A ima djece, stane i kaže, joj, molim vas, izvinite, ja bi prošao. Ali ovi drugi, Bože, sakloni, ali dobro je. Dobro je. Kakvo je društvo? Kakva je vremenska ova sad situacija? Oni su dobri.
1: Evo, često mi pratimo vaša druženja, inicijativna grupa Aktivno starenje Brčanska Malta, veoma često uz vas, osobe treće životne dobi, tu su i djeca. Dakle, uvijek ih pozivate, njegujete te odnose. Dakle, oni se rado odazivaju, to je uvijek veselo, puno je smijeha. Dakle, pretpostavljam da evo, ta spona se i na taj način pravi.
0: Pa mi u svom programu rada imamo međugeneracijsku saradnju. I obavezno svake godine jedno, dva, tri puta odemo u školu da sa djecom radimo neke radionice da bi oni ljubav prema starim osobama. I vjerujte, na ulici kad sretnemo tu djecu, jer to je škola koja je u blizini da. Naše mjesne zajednice, oni, eno one naše tete, eno, i svaku, i druge moje drugarce, kažu, joj, prepoznala me ona djeca, joj, pozdravila me ona djeca. Mislim, tu je njegovanje pravo, ono, ljubav prema starim osobama.
1: I razvijanje
0: tu
1: poštovanja.
0: Tu je razvijanje poštovanja i ljubavi, to da. Je. Jer, ne može se to baš onako, joj, ja sam, znaš, ko sam ja? Nema
1: i
0: to.
1: Morate,
0: to se mora polako, lijepo njegovati da bi djeca stvarno, ja vidim da oni upijaju ono što mi pričamo. upijaju.
1: Da, to smo i mi baš primijetili. Dakle, to nije da su oni tu pa ne znaju šta bi sa sobom. To je interakcija, to su razgovori, vi uživate, smijete se, pjevate, plešete s njima.
0: Pa jeste vidjeli mi kad imamo

0: radionice sa bižuterijom.
1: Da, da.
0: Ma puna je sala onih koje kakvih džinđa.
1: Da.
0: Sve to oni, ali svako hoće, daj mi da napravim neni, daj mi da napravim curu, oni imaju treći
1: pa,
0: razred, da napravi curi, da napravi mami. A mi to obično organizujemo pred neki praznik. Tako da one, onda imamo zajedničke izložbe sa školom i jako dobra direktorica je, a bio je i prije toga direktor škole, Pačariza, sad je ova direktorica.
1: Dakle, da razumiju tu potrebu.
0: I žele da sarađujemo. I žele da sarađujemo, a to je najvažnije. Ja sam znala, ugovaram sa školom i ona kaže nema vremena, nemaju učiteljice vremena da dođe. A mi njima kad god se ponudimo, oni su spremni za to.
1: Što je jako pohvalno. Evo, dotaknimo se sada i aktivnosti koje realizuje i GAS Brčanska Malta. Dakle, veoma ste aktivni na društvenim mrežama, možemo vidjeti sve ono što vi radite. Često se susrećete, ljeto je, ali vi nemate odmora. Dakle, putujete, družite se, tu su i radionice. Šta je to najaktuelnije u ovom trenutku?
0: Najaktuelnije u ovom trenutku su predavanja. Mi ovih dana smo imali dva dana predavanja nasilje nad starijim osobama i razgovor o pravima starih osoba. Vjerujte da je to jako dobar bio, prihvatili su jako dobro naše članice, jer smo mi u mreži aktivnog starenja, gdje preko mreže učestvujemo u svim aktivnostima koje mreža organizuje. Nije to samo jedna grupa, sve grupe dolaze. Jer i preko mreže mi možemo i da konkurišemo na pojedine projekte. Sad ovaj puta je završen projekat, možda ste i vidjeli, u Sarajevi smo bili, nastupali da. Sa našim horom Gornja Tuzla i mi, da zatvorimo projekat koji je bio do 2024. godine. I naši donatori su se jako lijepo izrazili o našem radu. Kažu da je ovo prevaziđeno nek što su oni zamišljali, da je mnogo bolje. A mi sad radimo ujedno s mrežom i kantonalnim Crvenim križem. Tako da tu zajedničku ulogu ima. Pa smo učestvovali na Maršu mira.
1: Da.
0: Bili smo kao...
1: Podrška.
0: Jeste, podrška Maršu mira.
1: Da.
0: Dva dana. Jedan dan je bila kiša.
1: Jako su dobre pozitivne reakcije, vidjela sam.
0: Bila je kiša.
1: Učesnicima je bilo teško, ali evo,
0: je bilo teško. Drugi dan je bilo predobro. Tu je se podijelilo tone i tone banana, jabuka, keksa, izuzev ono što su porodice u pojedinim selima iznosile hranu i nudile. Vjerujte da je došlo vrijeme na kraju da ljudi su molili, nemojte nam, molim vas, nuditi.
1: Ne možemo nositi više.
0: Mi više ne možemo ni da jedemo, ni da nosimo. Ove godine je stvarno bilo previše naroda.
1: Evo, kažu,
0: učesnika.
1: Da, posebno iskustvo.
0: Što me je posebno obradovalo, što ljudi svojoj djeci usađuju to da se zna šta se desilo. Jedan mali Omar iz Sarajeva imao je 6 godina. Pa mi njega pitamo, Omare, jesu umorio? Ma nisam bolan, samo jedim, samo mi daju da jedim. I bilo je još takve djece. Prema tome, to je najvažnije. Od malih nogu usaditi djeci u glavu da znaju šta se desilo, da pamte, ali nema tu nikakvog drugog nego da se pamti. Samo da se pamti, da se zna da je nekada u Srebrenici bio jedan genocid gdje su oni, jeste, i da su ljudi išli kroz te šume, bježali.
1: Spašavali živote.
0: Jeste, a da su oni sad tud prošli da vide kako je njima bilo. Jer jedna mala djevojčica, ona imala 12 godina, kaže, ja samo, kaže, kad idem, sjetim se kako su oni ranjeni ljudi išli. Ma mogu i ja, idem dalje.
1: Eto, to je ta međugeneracijska saradnja.
0: Najvažnija je ta međugeneracijska saradnja, vjerujte.
1: Da.
0: Oni nisu bili uz svoje roditelje stalno. Oni su bili sa svima. Nama.
1: Ali svi su pazili na njih. I to je ono što će oni kasnije vratiti.
0: To će oni svojoj djeci pranijeti to.
1: I to
0: najvažnije. To je najvažnije. Da generacijama pričaju šta se desilo.
1: Da. I evo, za kraj recimo, šta je to što vas čeka u budućnosti?
0: Nas čeka...
1: Dakle, veoma otvoreni ste za druženje, za
0: saradnju.
1: Za starije ljude koji, evo, možda se još nisu odlučili, ali moraju znati da su vaša vrata otvorena.
0: Naša su vrata otvorena svima, ne mora to, znaš da je to Brčanska Malta.
1: Može da više je grupa svakako.
0: Od koje god ko hoće u našu grupu da dođe. Mi jednom mjesečno imamo druženja u mjesnoj zajednici i jednom mjesečno imamo izlete. Obavezno u prirodu. Obavezno izlete u prirodu.

0: da kad izlaze iz sale ili kad izlaze iz autobusa, kad se vratili, ode tabla leksaurina za ovu sedmicu. Oni napunili baterije i to je se zaboravili na svoje probleme, na samoću. To su sve skoro usamljene osobe.
1: Da. Evo, muškarce je nešto teže privoljeti da dođu.
0: Pa imamo,
1: dakle,
0: mi.
1: Imate, da, imamo znam, ali mi. Na početku je, znam, bilo teže.
0: Bilo teško,
1: uglavnom su
0: jeste.
1: Bile to žene, oni, jeste. Ja neću da idem da štrikam,
0: grupi,
1: da pletem. E sada već
0: tako.
1: Vide da to nije samo pletenje i štrikanje.
0: Pa ja sam uvijek govorila, kaže, nemoj mene, molim te da crtam.
1: Eto.
0: Nećeš crtati.
1: I neću da šijem, da,
0: radi
1: ali nije samo to.
0: Radi nešto što se tebi sviđa, ti radi. A onda poslije i sami uzmu pa rade ono što mi svi radimo. Nego to je ona skepsa, joj ne smijem, joj ne znam.
1: A teško je krenuti.
0: Teško je krenuti.
1: I evo, šta biste im za kraj savjetovala?
0: Ja bih savjetovala da se svi uključe u bilo koju grupu ovu zdravog starenja, jer tu se razmjenjuju iskustva. Nema tu priče o bolesti, to da znate. Mi čim one počnu pričati o bolestima, nema, prekidamo, nećemo
1: idemo
0: bolesti.
1: Idemo nešto drugo.
0: Idemo pjevat, smijat se i tako. Jer nema ništa od toga. Ja ne znam da li se sjećate, ja sam jedno vrijeme na početku imala ženu od 85 godina. I mi sad obučavamo se, hoćemo mi da znamo i na internetu, hoćemo sve živo. Ona kaže, mene nemoj draga, gdje ću ja to? Mora žena.
1: I naučila.
0: I kaže meni, ja imam sad kompjuter, to mi je jedan stanar u mojoj kući. Ja svako veče vidim svoje sinove u Americi, u Njemačkoj.
1: Eto, vidite,
0: a možda
1: to je
0: misli,
1: to.
0: Kako
1: samo
0: je to
1: jedna
0: bilo
1: prednost.
0: 2013. Da. Godine. A sad je to sve savremeno. Sad žene preko mobitela pričaju i to. Čak smo mi imali i obuku za mobitel.
1: Da, da.
0: Kako će se služiti? A to stari se, već starija generacija, staro je to. Znate šta? Moja mjesna zajednica u mom ulazu nema ni jedne mlade osobe. U pecar jedan.
1: Da.
0: Nema ni jedne. I tako.
1: Ali treba to je se držati
0: staro.
1: Zajedno.
0: Treba
1: svakako.
0: Držati se zajedno i pomagati, jer su djeca otišla.
1: I tu dolaze ti mladi, ti unuci koji su tu da vam budu
0: jest.
1: Na uslu.
0: Jer znate šta? Djeca tu otišla u inostranstvo. I zove, možeš li obići moju mamu i to? Može. Ali mama čuva trosoban stan njima.
1: Da.
0: A ona je bolesna sama u kući. To je jako teško u našem društvu, baš je to teško. Još i nepokretnih ima puno i sve. Moja grupa, nekoliko, 11 do 12 članova, čini mi se 12 članova, su i volonteri Gradskog Crvenog križa, gdje mi idemo i obilazimo osobe bolesne. Na vrata dvoje dođe i mi imamo stalni već, koje mi posjećujemo i onda mi njima kažemo mi smo došli, na početku bude teško, a poslije toliko se vežu za nas
1: da
0: je osmijeh, kako mi ono kažemo, od uha
1: do uha,
0: da oni kad smo se mi pojavili na vratima, joj, toliko im je drago, a nema vas, a niste došli kad treba, zakasni i ovo. I mi ne radimo ništa u tim kućama. Nismo medicinari, nismo
1: da,
0: ništa.
1: Vi dođete da se družite, da
0: popričamo,
1: da ih obiđete, svakako.
0: Da čitamo ili da im dignemo lijekove, da kupimo hljeb, mlijeko. E, to je naš zadatak. Da.
1: Ali i to mnogo znači.
0: Kako da ne?
1: Kako da,
0: kako
1: ne?
0: Da ne? Jedna je žena stalno zvala svaki dan. E, ja nemam hljeba, nis dolazla danas.
1: Eto, vidite.
0: I nije to baš jednostavno bilo na početku nama. A sad je to sve
1: dio rutine.
0: Ma nema, već smo se svi navikli.
1: Da. Evo, ja vam želim da i dalje ostanete tako
0: hvala
1: pozitivni, predivni, puni energije.
0: Hvala.
1: I evo, da radite i dalje na jačanju tih veza između generacija. Hvala vam što ste bili naša gošća.
0: Pa sad nama slijedi 1. oktobra opet dan starih osoba.
1: Svakako.
0: Pa
1: da.
0: Izložbe, evo, opet imamo psihologa u petak u mreži. I tako svaki dan nešto ima. Manje sad smo u prostoru radionica.
1: Da.
0: Manje,
1: ali
0: jer je pretoplo.
1: Da.
0: Pretoplo je.
1: Ali evo, imate aktivnosti, vi ne mirujete.
0: Ne miruju, no nikako, ni žene, ni ja. Nema toga.
1: Eto.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala i vama.
0: Hvala
1: još
0: vam
1: jedan
0: puno
1: put.
0: Na pozivu i nadam se da sam odgovorila vašem
1: svakako
0: pitanju.
1: Svakako da jeste.
0: Hvala.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo Hasija Jahić, predsjednica inicijativne grupe Aktivno starenje Brčanska Malta. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program. Na 94 i 100

0: Nećuju se.
1: U daljini zvona, kaj zvone, nema više sira, nema kruva vina, nema više naših malih papalina, nema više...

Galerija portreta. Oni su svojim djelima ostavili trag i zadužili generacije koje dolaze. Mi im pružamo priliku da ispričaju svoje priče. Mi portretišemo zaslužne Tuzlanke i Tuzlake. Galerija portreta.

0: Ovića Škatarića, koji su moji bili prvi učitelji. Bilo je mnogo lijepo raditi s njima. Nekako imali smo oslonac u njima i bili su uvijek korektni. Znali su kad treba ukazati. Zovne osobe koji profesor Halbašć otuzli i kaže, čuješ, ovo nisi dobro uradio. Ja to pogledam, tako je. Vidim, toga nema danas. Nikad to nije bilo zlonamjerno. Završavam specijalizaciju 6 mjeseci ranije, 28. decembra 1982. godine. I vraćam se u Bijeljinu, to ostaje, mislim, 5-6 godina. 82. ne, nekoliko 4 godine. Ili 3 godine ostajem u Bijeljini tada, ali već u Bijeljini sam već od 76. I onda je bilo, osjetim da tijesno mi, naučno, stručno, nemam nikakvih drugih zamjerki. I onda profesorom Macanovićem sređivao, a sa profesorom Savinom on je jedva čekao da ja se ja vratim u Beograd. I kaže, molim te, ti samo konkuriši, ja ti javljam, ja ne mogu više sa ženama raditi, one malo rade, odoše na bolovanje, trudničko, to su sve neke čuvene veze ovde, teško mi je, samo ti konkuriši, bio konkurs. Ja nisam konkurisao i sad poslije kad ga vidim poslije nekoliko mjeseci, on kaže se, najde, ja s budalama više ne govorim. Pa što se otišao, hoće ja ubijem da radi, da prakse bude. I onda tako profesor Ibro Pašić je skupljio nas u cijelu Jugoslaviju.
1: Ja odigrao je značajnu
0: ulogu. On je to jedan redak doktor, jedan redak misionar, vizionar. I onda su mnogi govorili, on tad pričao 74. 75. 6. treba fakultet Tutuzli. Što će fakultet Tutuzli? Ima u Novom Sadu, Sarajevu. Da bi došao rad 92. da se vidilo da je trebao fakultet. Ona se skupljao i kaže, on meni, ti ćeš. Prije toga je godinu dana on dolazio, profesor Halbraš, profesor Sušić, profesor Smajić. Su dolazili u Bijeljinu, radili smo dijalize, prve dijalize u Bijeljinu. Tutuzli je dijaliza 70. A ubijen sam 96. godine u januaru mjesecu. Tako da sam ja taj dijalizni staž radio, imao iskustvo i onda dolazim u Tuzlu. 83. godine klinika.
1: Da.
0: Dođem, vidim kliniku, prelijepa klinika, nova.
1: I cijel radni.
0: I pogledam u sobu, u ovoj sobi ću ja raditi. I tako i bude.
1: Dakle, evo, dolazite u Tuzlu, odabrali ste prostoriju
0: za sebe. Da.
1: I tamo
0: ste ostali. Ta prostorija je od 15. augusta 1984. do 15. augusta 2016.
1: Sio radni vijek.
0: Sio radni, to je više od 35 godina je tu bilo. Ista prostorija, ista soba. Nekako sam ja izabrao tu sobu i ostao u toj sobi. Ostao sam u Tuzli, opstao u Tuzli. Da. Od 1984. godine, onda se vezuje rad sa profesorom Ibrom Pašićem i profesorom Halbašićem.
1: Mnogo ste od njih naučili.
0: Jeste, tu je moram
1: strogi,
0: da kažem.
1: Jeste. Ali, nevjerovatni znalci, dakle, vaše znanje, evo.
0: Počeli smo onda, Pavić opet bubrezima, endemska nefropatija harala.
1: Spomenuli ste.
0: Profesor Ibro Pašić je govorio, bolest će biti proći, nećemo znati. Onda je nas mlađe malo to je intrigiralo.
1: Ponukalo vas je da istražujete.
0: Kako će, imamo rudnik, imamo sve, imamo bolesnike tu pred očima, ne znamo šta je razlog.
1: Ali jedna grupa specifična je oboljevala.
0: Da, dakle, to samo oboljevaju pojedini članovi porodice, a uz rijeke. Savu, Drinu, Kolubaru, Moravu. Jedan dio u Rumuniji i Bugarskoj. Druga područja, nije se znalo zbog čega. I mali svijet je oboljevao. 20.000 je oboljelih bilo u bivšoj Jugoslaviji. I onda smo mi, ja sam šefu predložio da se bavim tim. Morao sam naučiti biopsiju. Onda pojavljuje se ultrazvuk 85. Odlazim da učim u Ljubljanu i Zagrebu ultrazvuk. Posle 3 mjeseca u Beču. I vraćam se, naučio sam biopsiju i počinjem rad biopsije bubrega 86. godine. A umeđu vremenu, kroz udruženja nefrologa Jugoslavije, pratim što se dešava u endemskoj nefropatiji. Jedan problem je bio, ne zna se razlog, što je bilo neobično. I nekako smo ostavili ga po strani, svi u svijetu ne znamo razlog, sve živo je rađeno, bakterije, virusi, trovanje, radioaktivni materijali, ribe, divice, ništa to nije moglo da se dokaže. Onda ako ne znamo to, bar da vidimo koliko tih bolesnika ima, možemo da vidimo gdje počinje. Nije se znalo gdje počinje. To je bila posebna zabuna u našoj stručnoj literaturi. Je li to glomonefritis, pielonefritis, intestinski nefritis? I onda se postavlja pitanje, govorimo o istoj bolesti na kongresima. I onda nama je sinula ideja da vidimo gdje to počinje, a trebalo rad biopsije. Biopsija tek počinje. 13. maja 86. godine prva biopsija je urađena u Tuzi, to sam ja uradio. A zamolio sam profesora Halbrošća da uradi, jer njemu je bila

0: Tam biopsija, onda mi je bilo teško i ukazali su mi da mogućnosti tih problema, komplikacija su velike, pogotovo da ne ode bubreg. I onda se ja sjetim da sa mojim kolegama koji su radili u Zagrebu, dovedem ih pa smo radili zajedničke biopsije i onda ideja je bila da te biopsije neko gleda, ali ko će to gledat? To je problem. Ako napravite preparat malo deblji, izgleda da je hipercelularan i nije red. I čujemo da profesor Ferluga to najbolje radi, profesor Sinđić u Beogradu, Ferluga u Ljubljani i nekako dođemo do profesora Ferluge i kaže on meni dođe jedan dan u Ljubljanu pa da vidimo šta ćemo. Ne vjerujem ga nikom, svi su obećavali tolike godine. Bolest je prvi put opisana 1956. godine, Vojislav Danilović iz Beograda, inače je on Bosanac, primijetio je da u jednom selu pojedini članovi porodice obolijevaju i umiru, on je mislio da je olovo razlog. Svi su mi, kaže, obećavali, ali niko nije slao biopsije. Ne, teško biopsije uraditi, ljudi, strah i neće ljudi. Ali eto, hajde ti dođi pa ćemo ići, šta ćemo. Ja dođem kod njega i profesor Ferluga, idemo kre sad, gdje ćemo, kao otvori amfiteatar, 100 ljudi čeka. Nisam se ja to za to pripremao, znam ja šta ja hoću. Kaže on, doktor Trnačev iz Tuzla, radio bi biopsije, izvolite kolega, recite šta ćete. I ja izdošim tu i on kaže, idemo probati. I ja se vratim, pitam profesora Pašića, šta ćemo, kako, šta ćete ima da radiš? I dao men sve ove eprovete, reagense, kako ću ja to sve pripremiti, ja valja odnijeti te biopsije.
1: U Ljubljanu.
0: U Ljubljanu, a bio je autobus 7:10 ispred starog hotela Bristol. 7:10, sjedeš u autobus i do popodne si u Ljubljanu si u 4 sata. I ja zovnem doktora Pljavljanića i radim s njim biopsije. Dolazio je profesor Ferluga i profesor Drinović. Drinović je bio prvi nefrolog svijeta u to vrijeme. I ja skupim biopsije i kažem našoj drugarici Alenki koja je komunicirala sa profesorom bliže. Ja dolazim i nosim, koliko se donio biopsija, recite profesor 3, a ja nosim 5. I ja dolazim u Ljubljanu, gledam, on mene čeka pred
1: autobusom.
0: Pa koliko sam mu rekao, kao je 5. To toliko njega to zaintrigiralo. Senajd, koliko se donio biopsija, rekao, profesor, imam 5. A nosim istorije, bolesnika, ti sam.
1: Da.
0: Cijeli institut tog dana ne ide kući.
1: Svi su na nogama.
0: Svi ostaju dan, noć se rade, se obrađuju biopsije. I tako sam radio 5 godina.
1: I našli ste?
0: I onda nađemo. Posle desetak, to je bilo interesantno. To je, dan danas je živ, hvala Bogu, prvi nefropatolog svijeta. Tada je bio predsjednik udruženja nefropatologa svijeta. Jedna sekretarica je za englesko područje, jedna sekretarica je za jugoslovensko područje bila. Stalno je bila komunikacija i onda on i tih svih obaveza, on je radio noću. Ja uzmem hotel, džaba budem hotel, provedem sve vrijeme s njim.
1: Spavajući na stolu.
0: On zaspi, osjetim negdje oko 2:30 ili 4 sata ujutro, on zaspi i ostane na okularu, zaspi mikroskopa. I ja vidim da će on zaspati, ja nastao prvi legnem i ja zaspim i onda posle sat i posle probudimo i kod njega ostane onaj krug ovdje, ja se počnem smijati, kajem, profesor, evo, tu, svi ste svetac, svakako, evo imate. I posle 10-15 biopsija on kaže, to je to. Isti je nalaz kod svih.
1: Dakle, pronašli ste.
0: I pronašli
1: gdje počinje?
0: Gdje bolest počinje? I mi to čekamo da objavimo. Posle 3 godine, kažemo profesoru Straniću, 88. U Skoplju, mislim da je to zadnje udruženje nefrologa Jugoslavije, mi govorimo o preliminarnim rezultatima.
1: Na kongresu.
0: Na kongresu, na sekciji za endemsku nefropatiju, bila je kongres pa sekcija. I profesor Spiro Stranić kaže, ja ovo čekam 30 godina. Molim da se to na glavnoj sesiji kaže. I smo imali negdje oko 50-ak biopsija, svega godinu, 6 godina se krenuo. I ja sam taj izložio radi, profesor Ferluga uzeo riječ, čula se muha 20 minuta, 400 ljudi. I više nije bilo pitanje gdje bolest počinje. Tuzlanska grupa, Ljubljanska grupa i profesor Hall u Americi, on kad je čuo što radimo, on je 12 puta dolazio, preletio okean, da skupi materijale, da odnese, tražio te takozvane markere, tražio je nešto u mokreći u krvi da vidimo hoće preko toga otkriti to će se bolest razviti. I to je posle objavljeno

0: čuveno časopisu. Mi nismo bili ni svjesni šta smo radili.
1: I evo, onda, zahvaljujući tome...
0: Tome jest, i dolazi posle, interesantna je priča, naše smo te promjene, objavimo najbolje svjetskom časopisu. Kidney International, to je, mi nismo bili ni svjesni. Profesorica Mešić se tu maksimalno angažovala, pokojni rahmetli Goran Imamović, no, moj šef, profesor Halbašić, i da bi te nalazi objavljeni, to je ostali, sad ne govori, traži se etiologija, ne znamo razlog. 1992. godine zove Ferluga, profesor iz Ljubljane, zove nas profesor Kosins iz Brisela, našao je nešto slično ovoj bolesti. Šta je bilo? Neke žene se trovale koje su htjele da izgube težinu, uzimali su neki čaj koji je zamijenjen, šta je u tom čaju? Aristolohija klematitis, to je korov iz ovih terena i sve se onda ukopalo.
1: Koji raste u pšenici.
0: Raste u pšenici, vučija stopa, doga je toga bilo. I to je na neki način zaokruženo. Profesor je posle dolazio iz Amerike jedan i kolega iz Zagreba, Bojan, profesor Bojan, i oni su na neki način to dokazali na eksperimentalnim životinjama, pogotovo u Americi, jer to bio neki institut za toksikologiju, i posle toga bolest je zaokružila. Znači, bolest je bila, proći će, nestaće, jer nema, više nema. Niko nema u zadnjih 30 godina koji je obolio te
1: bolesti. Razlog su upravo da sita.
0: Razlog je pšenica, korov u pšenici. Ljudi su sami pripremali svoje brašno, mjeli. Ko uzme više korova, oboli, to je objašnjenje. Drugo, javljali se i tumori. U toj bolesti se javljali i tumori, određene samo dijelova bubrega. I na neki način je usvojeno sad u svjetskoj nomenklaturi, nije to više balkanska endemska nefropatija, nego je to nefropatija uslovljena aristolohijskom kiselinom.
1: Da.
0: Aristolohijskom kiselinom uslovljena nefropatija. I eto, na neki način smo to zaokružili.
1: Upravo
0: i drago smo to zaokružili.
1: Dakle, nakon decenija, evo, niste, vjerovali ste zapravo, niste odustajali, ali evo, upravo taj rad je doveo do toga da
0: se vidi i ovo, gdje god sam bio držao predavanje, pogotovo pošto sam ja Njemac po vokaciji, u Beču, u Minhenu, svi su mi pitali šta je razlog te bolesti. To je bilo interesantno. A ta bolest je bila prototip za te takozvane intesticijske nefropatije, prototip za onkogenezu. Što se javljaju tumori? Onda je dokazano da postoje adukti ove kiseline, aristolojijske kiseline, korova, u genima ljudi, i zato se dobija ova bolest.
1: Da, ali evo, do toga je trebalo doći.
0: Doći, jesno.
1: I drago mi je što je.
0: Profesor Savin, koji je kao student u Beogradu, mi smo to pričali, pa išli smo na terene pa skupljali. On kad drži predavanje endemskoj nefropatiji, to je bilo interesantno. Zatvorite vrata u amfiteatru da znanje ne izađe. Kad zatvorimo vrata, priča o nefropatiji, ko otkrije ovu razlog ove bolesti, dobit će Nobelovu nagradu. Takvog ja ovdje ne vidim. A onda studenti kao, a se navi profesore, on kaže, vojnik, gdje si vojnik? Evo mi rekao, prosto, izvin, tebe nisam vidio. Ali eto, izmakla nam je Nobelova nagrada.
1: A šteta, mislim,
0: ali mislim, sve zaista. Ipak, našli smo gdje bolest počinje.
1: Našli ste apsolutno sve što
0: gdje bolest mislim. Počinje, a Kosins i ove, da ne bi ovih žena koje se trovale, ne bi ni znali.
1: Dobro.
0: Znači, ipak sve počinje u žena od nefropatije do transplantacije.
1: Da. Evo, spominjete transplantaciju, vratimo se malo unazad. Nismo išli hronološke, ali evo, moramo spomenuti te neke bitne momente. Rat u Bosni i Hercegovini, dočekali ste u Njemačkoj, odmah se vraćate.
0: Odmah se vraćali.
1: Supruga i djeca.
0: Djeca odlaze u Hrvatsku kod suprugnog vrata i dobro je bilo, išli su u školu tamo. Izbjeglički život kakav je bio, ali uglavnom je dobro, prihvatilo je stanovništvo Visa, je prihvatilo, smo i prije išli na Vis. I 92. godine rat počinje, hoću ja kući. Govore, i profesor Sant Leben dobio sam njemačku stipendiju za edukaciju, i vizu i sve. Kaže ima jedno jutro, hoću ja kući.
1: I to je to.
0: Pa kaže profesor Sant Leben, pa tiska je spašen ovde. A hoću kući, hoću ja kući. I u kamione koji idu prema Tuzli, tu je bilo i nađemo rastvora, zavoja, mas svašta, pšenice, odnosno
1: a
0: brašna.
1: A prosijane.
0: Brašna, nisam znao da je onako teško spavati na rećama brašna, da je tvrdo. I do Splita, od Splita do Tuzle 5 dana, nekim putem,
1: okolim,
0: makar. I kad sam došao u Tuzlu,

0: Ujutru rano u pola četiri, ona boče še pucat granate, a meni jedan komšija viče, koja je tebe nužda natjerala da dođeš. Ali nisam se pokajao. Odmah sam se uključio u bolnicu.
1: I cijel rat.
0: I cijeli rat sam bio tu. 94. opet odem u Minhen na jedno predavanje, kad je moglo da se ide, kad su prestale ove blokade. U 86. godine sam magistrirao u Beogradu, a 90. godine sam doktorirao u Tuzli. 91. godine postajem asistent, 86. asistent, 91. postajem docent, 96. sam vanredni profesor, 2002. redovni profesor i 2017. emeritus. Kad dođete do emeritusa, ali eto, to je ta neka bila karijera.
1: Vama je to bio neki logičan slijed,
0: da.
1: Dakle, niste stremili tome, ali to vam je došlo kao
0: uvijek
1: nešto
0: radili.
1: Uvijek što se podrazumijeva da, uz karijeru.
0: Uvijek smo mislili, ja sam internista, nefrolog, bavim se nefrologijom, logično je da doktoriram, magistriram iz te oblasti. Šta će biti drugo nego to?
1: Da, i da prenesete svoje
0: znanje. Poenta je bila, neke su prekretnice bile da profesor Pašić i profesor Halbašić se nas podržavali. Oni su, recimo, na neki način gurali. Svi smo išli van i dolazili. Pa to je generacija profesora Kabila, Miralema, Pašića.
1: Evo ja mogu
0: to, reći. To se jednom rađa. I bili su profesor Božan Radović i Ivan Pašić. Oni su njih nekako to koordinirali. Mi smo išli svugdje po svijetu, skupili znanje i dolazili. Sad se ide i ostaje se, ali ja mislim da je svrha bilo da se ode i da se donese. Tako da učimo ultrazvuk 85. Profesor Zerem odlazi u Ljubljanu, Mimica ostaje u Tuzli, pa ide u Zagreb, ja idem u Beč. 86. godine počinjemo već biopsije. Prvi ultrazvuk je 84. tako nekako u regionu sjeveroistočne Bosne. To Šiba 33 ovdje.
1: Da.
0: Kod nas. I onda na neki način se to sve
1: povezalo. Sve uvertira u ono što slijedi.
0: Je,
1: dakle, transplant program.
0: Jest.
1: Jedan ste od vodećih, evo, pokretača, možemo reći tako.
0: Da,
1: to vam
0: da.
1: Je bila druga životna misija.
0: Da.
1: Izuzetno uspješno ste je ostvarili u saradnji s profesorom cijenjenim,
0: je.
1: Vašim kolegom iz Austrije, po kog ste lično odlazili.
0: Da.
1: Nemamo mnogo vremena, ali ne smijemo to ne spomenuti. Dakle, moramo
0: taj set stvari, recimo, uvodi se ultrazvučna biopsija, ultrazvuk, ide se sad, u ratu se radi i preživljava se, hvala Bog da smo preživjeli. I 90, posle rata treba raditi, ideja je bila i prije da se radi transplantacija u Tuzli, onda meni profesor Tulumović dodjeljuje tu ulogu, kaže, on je ovako rekao, državni projekat i interes da se napravi transplantacija u Tuzli. I ja sam nekako se tome posvetio. A 97. godine, da vam kažem, isto osniva se škola ultrazvuka, koja i dan danas postoji.
1: Da, a također ste pokretaš.
0: Pokretaš te škole. Prvi sam predsjednik te škole, odnosno rukovodlac, i profesor Zerem je tu bio, dolazio Asim Kurijak, profesorica Slavica Mirić, Boris Brkljačić, oni su 15 godina dolazili, preko 66 škola je. Znači, to je preko 660 obučenih ultrasoničara abdomena. Nekako skupili smo to i napravili atlas koji je bio prva knjiga. 96. 7. znači i škola, a onda 98. pripremamo se za transplantaciju. Odlazim u Beč, u Minhen, u Hamburg, u Lübeck sa profesorom Karamejićem koji je na neki način pionir početka toga. On je doktorirao na transplantaciju. U Tuzli 94. godine rani znaci odbacivanja bubrega, radio taj doktorat u Beču. I onda 98. godine, poslije tih edukacija, 99. godine, sve smo se spremili, sve mi pripremimo da radimo transplantaciju, a ne radimo. Kao što je rekao nam rahmetli cijenjeni direktor Nedet Mojkanović, igramo dobro upolje, ne dajemo golove. I posle 99. godine, odim, ne znam šta ću, idem opet kod profesora Filigu Ljubljana, nekako kad bi preporučivo nekome saradnju, našim kolegama mlađim, kad me neko pitao, samo Ljubljana, nekako su najozbiljniji i vole nas. Ne znam zašto.
1: Se.
0: Nekako su najozbiljniji, temeljiti su, što sam vidio u Ljubljani, vidio u Beču, odnosno obrnuto. I kažem, profesor Filugi, treba nam hirurg da opereš, eto mi nekako spremamo, znamo. Hajmo da pitamo

0: Ugaćemo Slovenija, transport, jasna, Vončina, ona to vodi. Nije bio Eurotransport, nije bila ni Evropska unija, ni onda ni u Sloveniji, ni u Hrvatskoj. I kod Jasne Vončine kaže, ona ima, sad ćemo biti profesor, Mil Baher dolazi, nešto nije u redu, u Sloveniji ide teško transplantacija, imaju komplikacije 30%, ko vodi, ko dolazi, dolazi Mil Baher. I ona priča s njim na engleskom, onda meni sine u glavu, pa Mil Baher, Bečka klinika.
1: Njemački.
0: I ja rekao, dajte mi, je li to moj teren? I ja uzmem telefon, predstavim se, kažem da sam bio kod Ervina Dojča, to je njegov dajđa, na toj klinici za obuku. On je otprilike stari od mene 3 godine, ali tu je to. Kažem, šta hoćeš od mene? Rekao, da operišete. Možete li doći? Pa kad doći, svakako, nije to problem. Jer kad sam ja rekao da sam bio kod njega tam na toj klinici, to je riješen problem za mene. I dođem profesor Teofiku Tulumoviću, žive. Kaže Mil Baher da će doći sam da mu pošaljem poziv, šta će da radim? Kako šta radim? Šalj poziv čovjek. Onda je bio faks, ja pošaljem poziv. Pa to je bilo možda u junu, on mene za 20 dana, eto mene, kaže, u julu. Da vidim ja šta vi imate. On dolazi u julu. Dolazi u julu, ne znam ja ni kako on izgleda, ja sad, po njega u Sarajevo. Svi iziđoše izađoš iz aviona, ne znam, niko izlazi jedan zadnji ruksak na njemu, naočare, brada, karirana košulja i farmerke, to je on.
1: To je to.
0: Jeste li vi Mil Baher? Jesam. Od tada sam, bar 10 godina, svaki put kada je dolazio, dolazio je bar jednom u 3 mjeseca u Tuzlu da operiše. Preko njega se educiralo mikrobiolozi, gastroenterolozi, patolozi, ma more. Preko možda 30 edukacija u Beču. Beč je bila naša odredišta, kuća. Mi imali svoju sobu u Beču.
1: Eto.
0: Preko njega. I on dođe u julu mjesecu i pogleda, kaže, odlično, radimo u septembru transplantaciju. Kako septembru? Mi se stalno pripremio. Strah nas je.
1: Da, da. I tako Boga, je krenulo.
0: Tako krenulo. Dođe on u septembru. 4 para sam ja pripremio, a računamo da jedna uspije. Profesor Kabel radio godinu dana prije, počinje operacija bajpasa na srcu u Tuzli, a mi smo godinu dana posle. I on dolazi, kog se pripremio bolesnika, ja šutim, jedna mora uspjeti. Može se brukat sad prva transplantacija, ovdje propade metoda, propade se, ko će to pristati više na transplantaciju? I ja njemu kažem 4, virkli, 4. Operiše on jedan dan, ma sad daje meni da se 4 operiše on. A to rekao, profesor, ćemo jednu da probamo, pa vidit ćemo. Oduševio se on hirurzima, profesor primar je Duraković, ekipa, Mirsada Prašo, mi ovamo, profesorica Mešić i ja, ova ekipa, profesor Hođić, Emir Hođić, Tulumović, posle Tabaković, profesor se uključuje. No, odlično, on oduševljen s nama, kaže nama, bolji ste od Bukurešta. Pa kog Bukurešta? On hoda ispred Euro. ESOTAO, Evropska asocijacija, pa operiš, pa on vidi gdje je. Bolji ste od Bratislave od Bukurešta. Ma, ne vjerujemo mi. Drugi dan u Persaću, on mi kaže i drugog bolesnika. I sad ostala još ova dva, a profesor, ostala su još dva. Šta da radimo sa ove dvoje? Došao ljudi iz Beča. Došao čovjek, ljudi iz Beča, došao sam je, došao da operiše. Eto, red je bio da i ta dva. Hoćemo li ta dva? Hoćemo. 15. jedan par, 16. drugi par, 17. dva para. Za 3 dana 4 transplantacije je uradio. I posle on odlazi, ostavlja meni sve one svoje telefone, on ima 2-3 telefona neka za hitne, pošto on vodi transplantaciju u Beču. Briljantan je bio hirurg za jetru i bubrege, naravno. I bio šef sve transplantacije u Beču, izuzet transplantacije srca. I ostavlja meni te telefone i tako mi počinjemo, posle dolaze, ja znam, on ode, dam ja, posle 7 dana, kod nekog će doći odbacivanje. Nije bilo onda lijekova ovih novih. I posle 7 dana onda mi radimo, učimo, znali smo biopsiju, radimo, konsultujemo se s njim, stavljamo biopsije profesora Ferlogu. Ti ljudi su nas ogromno zadužili, i ljudski, i naučno, i svakako, i ne znam, na neki način su osjećali se kao kod kući. Dala im je to zla priznanje, i mi smo, mislim, ne znam koje, 2005. i 2006. dobili ovu plaketu.
1: Da.

0: Jasmin Imamović je tražio gradonačelnik da ja to dobijem sam, meni se to nije samo primalo i dobili smo svi zajednički.
1: Transplant.
0: To, ta ekipa, sva ekipa koja je rada, 12 disciplina je bilo. I onda se uhova transplantacija. Pet urologa su educirani. Jedan od najboljih, Mustafa Bozdražanović, nažalost sad ne radi transplantacije. Mislim da je to ogromna greška. Bosna izgleda rasipa svu svoju intelektualnu moć, kapacitete. Ne znam, što su educirali ako neće raditi transplantaciju.
1: Ali, eto, ali život... evo, vi ne odustajete, što je
0: najvažnije. Ja čitav život neću odustati dok god sam tu, dok god sam živ, dok... čini mi se da sam u glavi još uvijek dobra, pa mogu se na neki način kanalisati.
1: Evo, imate i pacijente koji vas...
0: Imam pacijente, četvrtkom u bolnici radim, odem, pregledam iz jednog projekta. Želja mi je da sve te transplantacije koje su bile od, u Tuzli, od 99. godine, preko 250 ih je, da je kontrolišen. Dosta je svijeta i umrlo. Ima jedan, Hadži Mahovi Samir, koji je i dan danas živi, funkcionalan bubreg, mati mu dala, znači preko 25 godina. Zamislite koja je to korist.
1: Svakako.
0: Osim edukacije za hirurge, gastroenterologe, nefrologe, mikrobiologe, laboratoriju, za bolesnike. Znam, svaka tri dana dijalize, jedna transplantacija godišnje košta 10.000, jedna dijaliza 30.000, a ne može se pored kvalitet života. Svaki dan bi trebalo biti u Bosni transplantacija.
1: Ali evo, bitno je reći da vi nećete odustati. Sada onaj dio koji nismo spomenuli, a izuzetno je važan, vaša porodica. Od 1976. u braku ste sa suprugom Maidom, dva sina, Admir i Emir, to su i snahe, Aida i Alma. Imate i unuke, Omar, Alina, Alek, dakle, svi su vam oni, najprije supruga, pa kasnije svi sinovi i...
0: Svi su oni podrška. Svi su oni podrška, živili sa mnom. Recimo, kad je počela transplantacija...
1: Bez njih, da suprug je prije svega ništa.
0: Ona je stožer heroina. Svega, ona je to vodila, kanalisala, kontrolisala, posvjetila se maksimalno tome. Recimo, koliko je to bilo, koliko su to živili sa mnom, kad se uradi transplantacija, djeca me pitaju... Tata je propišao onaj bolesnik. To je neki način signal, ako je propišao, dobro je.
1: To je to,
0: dalje.
1: Radi.
0: To je neka svečanost bilo za nas. Tako odmah,
1: porodnična.
0: Ti živa rodbinska, bubreg odmah promokrija, neku transplantaciju od mrtvog donora se čeka. Bio mi je cilj da djeca budu obrazovani, da imaju fakultete. Hvala Bogu, taj cilj mi se ostvario, svi su obrazovani. Jedan je završio najstariji ekonomiju, magistrirao je, ovaj drugi je doktorirao, specijalista je medicinske biohemije, vodio je vježbe 8 godina na farmaceutskom fakultetu u Tuzli, nadam se završio je filozofski fakultet ovdje, socijalnog smjera, i ona je magistrirala iz svoje oblasti, a druga snaha je doktor, specijalista infektologije, doktorirala, izabrana je za docenta prošle godine. I na neki način sam ih usmjeravao i zadovoljan sam s te strane.
1: Ali evo, vama su imali podršku.
0: Imali su, ja uvijek, svaka. Samo sam im govorio, molim te, nema veze, ako se ne položi jedan ispit, drugi. Imam 3 zlatna unuka, odnosno jednu unuku, Omar je prvi unuk, 8 godina, 3. rade, Alina je drugi razred, Alek je sad 5 godina i mislim to je to, ali nekako kad sve zaokružim, 2 aspekta su mi bitna. Žena je bila stožer svega, supruga.
1: Hvala je.
0: Stožer je bila, ništa bez nje ne mogao i na neki način ne postoji ta zahvalnost. Kad sam ja vidio kolika je njen trud za materinstvo, ja dolazim, 2 djece zaspala, ona je obo 2 djece zaspala, jedno na nogama, drugo ovde, ovo treba mlađe da doje, a dojke vlaže. Ja sam rekao, ovo je nauka, ovo je život, ovo je bitno. I mislim, zahvalan sam joj na svim što mi je pružila kao jednu podršku. Nekako sam bio miran, oni se brinu djeci o kući, a ja sam se bavio ovim.
1: Sigurno.
0: Nekad i previše i previše. I nekako drago mi je da sam zaokružio na neki način ovaj stručni dio. Sad će biti 50 godina za 2 godine, 50 godina braka i više smo se zabavljali 4 godine prije. Znači, i to je na neki način dokaz trajanja
1: i
0: ljubavi i poštovanje, ali njoj sam zahvalan zbog djece, po meni vjerovatno djeca ne postoje.